0: nang kuban harita teh. Rasa ke hap asya ada asya poha hap iya. Hap asya ada aa. Aduh. Kurang ajar setan-setan ni kasih ke angin. Aduh, untung aing diongkek. Aduh. Halah, mangkaning tadi teh aduh. Ngus, coba barang dahar aduh isuk-isuk teh aduh. Mameh gawe teh aduh. Sagarupa di tadi asupkeun aduh halah. Mudang siang uca. Lain kekuliran kita uca. Mang uca sanajan seul keneh maksakeun hudang baris sumenggir nahan kanyeri. Terus pasang kuda-kuda deui rek neruskeun deui patelakna jeung si Calut. Aduh.
1: Ya, Banaya. Sakali deui kuring ngeceskeun yen urang teu hade di dibutan anu eueuh hubunganna. Boh ani ka boh kuring. Ieu geus kana kuhasutan leuleus teh. Kana kuhasutan si Tohari. Padahal nyata-nyata manehna teh si Tohari teh nu boga kasalahan. Jadi bangsat. Ceuk kuring mah ieu hayu ayeuna mah oge yeuh. Hayu ayeuna mah urang tepungan Haji Mugni. Ari hayang-hayang ting hayang apal duduk persoalan nu sabenerna mah yeuh.
0: Dah. Bah. Bah. Ah. Alah. Teu perlu badami-badami. Teu perlu badami, teu perlu ngobrol. Hayo. Pokona mah deuleuk. Malas geus mengkoran sia dewek jeung si Tohari rek mergal sa si Mugni. Si Mugni anu memang geus ngalakukeun tindakan anu sewenang-wenang pedah manehna anu jadi pemilik eta perusahaan. Ayo sih, lamun ajeun geus pengkor aing rek terus dek ngabunuh si Mugni. Anggur urang teruskeun deui tarung sia. Kurang ajar. Kajaba lamun maneh geus ngelekeun aing nu ngaran si Calut monggo nenggolo. Hah. Nah, maka jeung monggo nenggolo sarupa mangana ngala sateh. Hage cung mangala sateh lah. Ayo, sor geura lawanan deui. Hup. Iga. Hai. Naon sateh? Awas
1: tidak kena.
0: Iya, sahabat. Si Calut kan yuskeun deui peureup na anu bangbaraan deka hancap beungeut Mang Uca. Sakali ieu mah Mang Uca teu ngakiwar tapi matakeun dua leungeun ngagunakeun gerakan tapi kurang. Anu kurang-kurangna mah bisa motongkeun leungeun nu jadi lawan. Tapi si Calut teleh kesit manehna gentak narik deuleungeunna sarta necehkeun sukuna kana peuteung Mang Uca disusul ku peureup anu kencang ageduk keuna kana pelipisan bari satengah luncat bari ngagunakeun tuur anu beulah katuhu ngageduk sarta kerna kana gado Mang Uca atuh geus teu bisa disingkahan deui Mang Uca ngadanggeuna ka tukang bari ngoceak sarta nyeplotkeun getih hirup tina sungutna nyaeta jeung tina irungna saterusna ngakeblak ngacengkang nangkarak bengkang. Terus bae Mang Uca kapaehan teu inget di alam harita teh.
2: Ayo sore hap.
0: Si Calut ningali musuhna Mang Uca geus teu walakaya teh. Lain eureuh narajangna, tapi manehna bener-bener geus kasetanan maksudna Mang Uca rek disakaliguskeun, rek dipalastrakeun sarajan teu moal oge teu mati oge teu maot oge. Minimal Mang Uca kudu cacat saumur-umur harita teh. Kitu maksud hatena si Calut waktu harita. Tapi dasar Mang Uca masih kene kudu panjang umur di tangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Bareng jeung bodog si Calut rek ngaheumpatkeun kana beuheung Mang Uca, teu kanyahoan ti mana datangna aya bayangan badan anu ngacurelat luncat sarta nacung leungeun ki Calut anu keuna anu keur nyekel bodog teh. Tapi ka bodog teh kapecerengkeun kana bala bari leungeun kekerepengan teu bisa digerakkeun lantaran komper leuleus nu tayat tangan pangawasa. Rasa kena sia mati atau cacat sia Uca awas.
2: Aduh. Setan belang.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Allah.
1: Diantawisna ieu panah-panah dibalik-balikeun deui ku ieu kalawartaka. Teu sangka kalayan tenyana nu jadi korban Astra Jingga kapanggang ku panah. Atuh ku tarik-tarikna panah Astra Jingga sajabana tip kapanggang teh kacana ka awang.

0: Sampurasun Semar.
1: Wah, tegeni.
0: Rampesun.
1: Tugeni. Tugeni. Nepi kaki.
0: Kaula menang ondangan. Nya eta ku kapanas wujud anjeun.
1: Beres.
0: Anjeun geus merangan rupa-rupa. Anu teu dipikahayang pisan ku anjeun nyaeta lapar. Hanaang. Panas awak kosong beuteung. Diseredkeun ku eta kakuatan kaula muncul dina wujud anjeun.
1: Deres.
0: Naha saha salira teh? Kaula teh anjeun.
1: Eta
0: anjeun teh kaula keneh. Kaula teh tempat padu duaan. Tempat dialog batur keung anjeun, anjeun sok mawa ngobrol ka kaula. Kaula sok ngajawab anjeun nu unggeuk-unggeukan. Aya paribasa putri geulis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan. Upama init-initan geuning memeh anjeun init kaula mah geus leuwih ti heula kudu nguriling.
1: Doh
0: nganyahokeun tempat nu rek diteangan ku anjeun. Kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireuk mata katorekan nu penek cicing di lebak sirahna mapakan mega. Ongkoh putri geulis tapi gagaweran. Ongkoh capetang tapi tara nyarita dan nu nyaritana mah anjeun. Amis budi kaula teh ngantara seuri. Kaula berehan hayang mere ka batur da anu prakna mah leungeun anjeun. Jadi berehan tara masihan dek kumaha merena sabab kaula mah aya di jero anjeun hartina nu penek cicing di lebak sirahna mapakan mega. Kuring anjeun, kuring tempat paduduaan, kuring tempat keung.
1: Deres.
0: Kuring batur keung di mana anjeun keur tungara. Ngan sakapeung kaula sok dipohokeun di mana anjeun keur pangih jeung bunga. Ngan kaula sok dipohokeun di mana anjeun geus kasihir. Nyaeta kurupa-rupa panyihir. Iblis luar leor anjeun teu nyerek deleg nyaeta kana kakuatan anjeun anu istiqomah hartina teteken anjeun panyekel anjeun iteuk anjeun eta panyihir-panyihir dileg-legan ku teteken anjeun tapi sakapeung anjeun sok poho. Kaula anjeun, anjeun kaula.
1: Leres.
0: Lir upama kembang jeung sarina seuneu jeung panasna gini gitung garasana dinulun sejen rupana.
1: Wah.
0: Nya kaula anu bakal cicing di alam langgeng. Anjeun mah baka diruksak ngahiji deui jeung bumi cai angin seuneu.
1: Subuh.
0: Tapi kaula moal bisa ngabuktikeun amal tanpa anjeun media kaula. Taku kituna naon? Anu jadi kapeurih anjeun pangna nepi ka nyepi diri ngisat awak. Neuleumkeun awak samet beuheung kana taneuh nu nolol ngan ukur sirahna teu beda ti kuya. Naon anu jadi udagan? jawab.
1: Cobi kuah.
0: Ih.
1: Cara pertarosan kuah.
0: Nuhun atuh. Kieu. Ingat kaayaan dunya. Kaula teh hayang nyarita jeung para juwata marasa ngajuwata para lumanten bayarubaya anu meunang tugas ngawula ka manusa.
1: Duh.
0: Nya hirup meureun sewang-sewangan dina pancen. Mun sara jelema nu loba mah kuring terek demo ka sawarga. Nah teu hayang para dewa numpes kajahatan anu aya di dunya anu luyu jeung katerangan yen Allah teu resepeun ka jalma-jalma anu ngaruksak di luhur bumi. Kahiji. Kadua. Nah teu hayang ngarobah nasib-nasib jelema para dewa supaya areling da geuning buktina agama sarajan kaluar nu ngocoblak dakwah geuning ieu teh sarua jeung nembongkeun ka teu berhasilanana nu dararawah
1: sumohon
0: geuning kajahatan beuki loba. Contoh teu kurang di baheula. Tasim kuring ngarasa prihatin ku ninggalna kaayaan alam marca pada anu sarupa kieu. Cing. Samemeh nanyakeun ka batur teh ka diri kuring heula nyatana anjeun sabab tadi anjeun nyarita yen anjeun teh kuring, kuring teh anjeun. Tempat padu duaan, tempat ngobrol di mana urang duaan.
1: Eta
0: sabab anjeun nu jadi kuringna cicing dina kurung nyatana kuring abdi jeung gustina si horeng dina gustina di dieu teh anjeun teh kodratna irodatna pitulungna sagala rupina
1: sumuhun
0: menta disaang padangkeun kuring supaya ulah baluweung teuing da geus dikeureuyeuh ku sim kuring hirup mangsa bodo teh.
1: Tantos
0: teu ngewa kuring kanu jahat teu geuleu kanu sok ngahina teu keuheu mun batur teu ngagugu ngahanna ieu dewa di sawarga bet ngantep kana ieu kajadian. Geus parantos heula sakitu. Ieu teh salah omongan jelema. Kumaha? Pansidikna trat yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Ya eta jama-jama di mana keur sageur teh sok poho marukana manehna moal paeh beh dieuna marukana moal gering. Padahal nu dijalankeun ku manehna di mana manehna keur nanyak pasti bakal pangih jeung mudun.
1: Duh.
0: Di mana jama keur luhur wibawana pasti bakal morosot wibawana. Dina rukun iman geus ditetelakeun yen kudu percaya kana poe akhir yen manusia mah aya akhirna sagarupa oge. Akhir tina eta pagawean. Jadi ieu kamulyaan pangeran teh kumaranehna keneh dileungit-leungitkeun, hartina diruksak. Numawi pangeran teu resepeun ka jalma anu nyeun karuksakan di luhur bumi, heulaanna nu sok ngaruksak dirina dolim ka dirina.
1: Dah. Leres.
0: Beurat teuing ku urusan dunya, pansidik kabeh oge geus nyaksian geus nyaho yen nu paeh mah teu barang bawa.
1: Leres.
0: Jama loba anu neangan kasenangan dunya keur

0: akhirna. Da anjeun kikian teh sarua jeung anjeun teh rek ngarobah kana kodrat jeung irodat anjeunna. Margi tadi kadenge naha para dewa teu hayang ngarobah nasib jelema. Leras. Kagok dewa langsung keneh kanu boga, kanu kagungan kakawasaan yen Allah moadek ngarobah karena nasib eta jelema sahingga eta jelema teu bisa ngarobah nasib pribadina.
1: Wah, leres.
0: Eta teh Allah moadek ngarobah atuh komo para dewa. Mubadir anjeun lamun init ka dewa. Inna mubadirina kanu ihwana sayatin. Sanyana nu geus ngabubadirkeun kana eta perkara teh jelas barayana setan. Hiji. Kadua anjeun asa bener hayang numpes kajahatan. Anu rek nginjem leungeun dewa.
1: Eta ulah
0: cing inget Semar. Ai positif jeung negatif teh geus dijadikeun ku pangeran. Ari salah jeung bener teh geus dijadikeun ku anjeunna. Sapanjang dunya ngadeg kajahatan moal musna. Ngan manusa anu iman usaha. Keur kanu iman ye. Manusa nu iman usaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Beh dieuna jelema sok ngarona sis kamling eta teh lain hartina numpes kajahatan tapi ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Ayeuna kajahatan rek ditumpes anjeun kahayang. Memang panginitan anjeun teh tina nyaah cing inget Semar lamun ini tina nyaah jeung tina ngewa eta salah keneh. Da aya oge panginitan mah tina sumerah jeung pasrah Islam ngaranna. Jadi eusikna nu sabenerna Islam teh sumerah seren sumeren yen hirup teu boga naon-naon. Sabab Allah parantos ngayakeun anu ngatur-ngaturna masing-masing. Hartina robuna pangurus saperti cai, angin, bumi, seuneu eta karengrengan robuna, karengrengan pangurus. Kabeh oge ieu teh aya dina pangurus, pangurusan anjeunna.
1: Tenan.
0: Mun di nagara meureun aya menterina, menteri kahutanan, menteri pengairan, menteri dalam negeri, menteri luar negeri jeung sajabana. Tangan hanya ka manusia teh sok langsung ka pangeran henteu netet taraje nincak kamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta hartina teh mun di nagara mah aya birokrasi dina agama ge kitu saacana anjeun lamun anjeun boga dosa ka jelema saacana anjeun menta dihampura ka pangeran hampura ti inung jeung ti bapana.

tugas anjil dengan ukur nyaksi. Ashadu ala angkusikum. Jadi saksian we diri mane cukup ku mane ulah nyaksian batul. Pangripuh-ripuh na jelema lamun geus nyaksian batul. Batur nu beungharna urang nu panasna. Nanaonan kikituan. Numatak dicontohan ku Rasul Pangeran anu teu sakola-sakola acan. Dicontohan ku Rasulna Pangeran anu teu boga harta jeung bana. Artina lain teu boga imah, teu boga baju.

0: yuk tapi hartina manehna geus ngaleupaskeun haliah dunya geus teu ubuh dunya deui sabab ieu mah ngan ukur pangulinan. Ngan lain gawe enteng-enteng meureun wayahna ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun puncak. Anjeun ningalkeun kawajiban pamajikan jeung anak. Sedengkeun panggede-gedena ibadah keur di dunya mah nyaeta maraban anak jeung pamajikan ku rejeki nu halal. Ayeuna diculkeun ku anjeun. Naha teu ngarasa anjeun eta dosa? Kumaha lamun kapangih ku jelema anu tuturut munding tuh cenemeureun Semar oge pangna kitu teh daek tapa ngaruang maneh nganukur silah ditolol tuh. Lamun ditarurutan ku jalma-jalma nu model kitu bari jeung awam dirina eta teh sarua jeung nyebarkeun ilmu sesat maneh. Artina ngaliarkeun tales atuh. Tarimakeun anu aya tong mikir nu lain-lain. Yeung omat ulah wani-wani anjeun lamun percaya ka pangeran, pangeran geus nyieun neraka, anjeun ulah wani-wani jadi hakim. Hartina ulah ngahakiman batur kumaneh. Kapan sidik Allah geus nyieun neraka, meureun anu salah teh ka neraka abusna. Nu bener jeung nu iman ka sawarga lamun anjeun percaya kaenya atuh make kudu mikiran batur. Sabab eueuh saayat sakalimah oge anu fungsina keur ngatur diri batur. Tetep sanajan maneh nyaah ka fakir miskin nyaah kana kitu kana kieu eta teh keur maneh keneh lain ku batur. Doh. Kuring anjeun anjeun kuring. Kuring jeung anjeun anjeunna keneh. Ka eta hiji PR. Tapakuraneun pek geura dialogkeun ka di mana kaula geus ngahiji deui. Kuring anjeun anjeun kuring, kuring jeung anjeun anjeunna keneh. Cing inget anjeunna jeung urang teh wanahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beung jeung beungna aya antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antara. Sakedet netra anjeun kahayang bakal dijabah asa adegkeun naon rupaha kaimanan jeung katakwaan ku anjeun. Pek geura tetepkeun hiji perkara dina diri anjeun. Hak anjeun hak manusia. Sidik tablik amanah patona nyaksi pake nafsu mutmainah rodiah martiah jeung kabila nyaahan deudeuhan pelasan jeung asihan. Lamun jalma geus kitu pangeran nurunkeun rezeki teh boh ti luhur boh ti handap hartina boh ti saluhureun boh ti sahanapeun boh ti sasama lumatak lobakeun we keur anjeun babaraya
1: supo.
0: Ulah monis ka jalma jahat kumaha lamun eta jalma jahat teh proses manehna kitu terek eling. Kumaha lamun eta jalma jahat teh elingna leuwih ti urang. Jadi nu matak ulah diponis ku anjeun, keun da aya ahlina, da aya kapangurusanana. Anjeun mangan ukur nepikeun katerangan digugu nuhun henteu sabodo. Cing inget kuring anjeun anjeun kuring kuring jeung anjeun anjeun kene. Yes. Sok geura apalkeun diri maneh keur maneh di mana manusia geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirup. Lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa aing panggagah. Cing inget kurang mah makhluk luna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan.
1: Oh.
0: Sakitu nuhun atuh sih. Brai we kuring teh heuh da tugas kuring teh saksi. Nyaksian bohadena boh gorengna oge tah. Eueuh tugas pikeun monis batur. Eueuh tugas pikeun ngahukuman batur. Aya oge anjeun mah jadi saksi. Saksi diri maneh cukup ku maneh. Tadi mana maneh geus nyaksi diri maneh saha nu ditempo ku maneh, saha nu nempo. Anjeunna keneh nu matak abdi nyaksi aya di pangeran anu wajib disembahani Allah. Jeung abdi nyaksi teu aya di rasulna kajaba Muhammad di mana? Ieu nur dina rasa. Dicontohan kudu di Arab. Dina perjalanan proses hirupna. Nu geus kabaca parantos syukur. Ulah unggut kalinduan, ulah gedak keanginan deui lebar kungaran sabda palon.
1: Sabda?
0: Era kungaran Badra Naya. Era kungaran Semar. Sempengang-kengang-keng mar menyemarakat datna alam. Nyaksi kena hati di perintah alam. Pansidik anjin teh boga kantong teh gening boga enong teh kosong.
1: Kosong.
0: Pansidik anjeun teh buligir hartina teu boga naon-naon. Dina rupa kana ucapan nepi kana amal teh cing lempeng.
1: Lurus.
0: Cing ingat semar di luhur langit aya langit. Laras. Sakitu. Pada ka mana atuh ayeuna? Kaula rek bali. Ka mana pan guha kaula teh di anjeun. Perihna kaula kaluar tina wujud anjeun teh akibat tina perihna wujud anjeun kuat teu dahar teu nginum jeung hararan. Anteurkeun deui kaula ku anjeun gupay deui. Ku tempat kosong jiwa.
1: Loh.
0: Kosong bari bersih. Semar Badra Naya lajeng ngagupay deui irohna anu diajak dialog panjeuna.
2: Kalayan nyebat asmana Allah. Lupa kungan sifat murah, sifat as.
0: Tika

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Sedengkeun jaka harita geus patutungalan deui jeung Bah Lam Sijan anu geus ngabokong manehanna. Tadi barang manehna geus nyeregedeg nangtung teu ngalobakeun deui tatanya saprut bae jaka narajang ka Bah Lam Sijan harita teh.
1: Ajo.
2: Ganeng sikulah jar sia.
1: Aduh. Aya naon atuh. Ia budak ora cek mang oge cek Bah Lam Sijan oge nanaonan atau nanaonan ajau nah sia teh ngora cucunga kanu jadi kolot ka kolot adap kawas kuring sia kurang ajar wah hayu urang tarung sia
2: kaning sia kolot licik kurang ajar sia teh sok rasakeun kurang ajar sia
0: Derat harita teh patelak di padang ngumar amarah antara caka jeung Bah Lam Sijan leuwih-leuwih caka amarahna geus teu bisa ditahan-tahan deui ku kituna teh mah teu pantes lantaran manehna dibokong di dodoho ti tukangeunana cacakan upama taya anu anon suka bebela mah geus kumaha boa masih jiga nama teh nasib Jaka ayeuna ulah-ulah ngan karingaran katilu ku banring ti sulana boga Bah majaji harita. Numata cina ngakempurkeun panarajangna Jaka geus teu diawer deui. Peureupna ngatius bangparaan teu beda ti hujan silalantang. Ngahiuk di luhur rek ngapentur hulu atawa ngaheat di hanap rek ngapejadkeun dada. Tempo-tempo norobos rek kahanca kekemplong tapi memang na oge Bah Lam Sijan teh lain jago atah-atah atuh lain jago kolot sakatiga kasebut jago anu loba pangalamanana jeung luangna saeutik gedena oge manehna henteu keder dina nadah para rajang lawana istuning tapisna karanan Bah Lam Sijan teh saperti harita waktu caka ngakempurkeun peureupna Bah Lam Sijan ngakentak ngangsotkeun suku katuhuna salenggah ngagunakeun jalan jero dituturkeun ku gerakan pangal muy harita teh tigelang caka ditakis sarta langsung dicerek bareng jeung gerakna leungeun nyentok leungeun caka tuurna Bah Lam Sijan ditunyelkeun kedus aduh teu salah deui kulu angin caka peunang dibeset ku tuurna Bah Lam Sijan harita kolosod caka kahanap sigana teh geus moal aya daya deui jaka teh pru beungeut nyuuh kana tuurna Bah Lam Sijan anu masih keneh malagrang harita teh
1: nya cekura oge kumaha aduh cekura oge kumaha ado karasa sia kumaneh daka namarukan kumaha ari ngalawanan lokot kolot aing teh kasohor keun bae aing sora kawas dorna mun dina pawayangan mah da aing mah Lam Sijan baladna Bah Majadi ayeuna oge eta bakal busrat basret sia teh bakal busrat basret atuh deuleu pokona mah busrat basret polona bogo oge deuleu ngaran si Lam Sijan mah moal beunang dihina dicampel laku beunceuh ka wasia pandar siapa moal beunang atuh ka si Lam Sijan mah
0: Bah Lam Sijan ngagagak seuri suka nekeranan sugema dumeh musuhna namru
1: Bari hahehe teh bahlam sijan ngasah pereup ka tuhuna kana dampal leungeun kencana. Eta bahlam sijan ngasah pereup ka tuhuna kana dampal leungeun kencana. Maksudna rek ditingangkeun, rek ditingangkeun kana sirah jaka. Pangaruh hatena anu geus dilimpudan kurasa dir ujubria jeung takabur atuh puguh jelema anu sok ujubria takabur jeung sombong mah kawaspadaanana jadi leungit sama sakali. Geudeung anu jadi lawanna nyuuh teh asa meunang atuh bahlam sijan teh. Madukanan merenan geus taya dayana deui. Sama sakali harita teh manehna teu ngabogaan sangkaan yen jaka lawanna teh sanyana mah ngan sakadar ngagunakeun gerak tipu malulu harita teh. Harita oge sabot bahlam sijan ngasah peureupna bari hahehe seseurian ujug-ujug heat leungeut jaka duanana mata kata geus teh hesep rek teh cedak igaga burungna dihancak ku teungeulan kepang satakerna mangkaning diteungeulkeunana tina tina jarak anu deukeut pisan.
3: Aduh.

peso balati anu keur nyerepet teh dicapit ku romo-romo leungeun santana, sedeng badana terus nyampe ka hareupeun lawanna geus teu bisa diisingkahan deui. Jebrot! Dedabah mah jaji ditejeh ku gerakan sepak kuda beger.

0: ngayakeun jin atawa nyiptakeun jin jeung manusia. Memang ku kaula ge diaku kalayan sabenerna yen kaadilan Gusti. Kamurahan Gusti teh Gusti mah tiap-tiap nyiptakeun kadal precis kadal. Sakali kadal tetep kadal. Sakali izin kaula tetep izin bangsa.
1: Ibalak.
0: Teu ayeuna manusia. Dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian sabab manusia teh cenah ceuk dina katerangan ceuk manusia. Ai manusia mah didamelna teh tina opat ning aci.
1: Tina opat.

0: dek balik deh, jang.
1: Nyaman, Pak.
0: Ilaha dek balik deh.
1: Pokoknya kieu, Pak. Bapak ulah nyaritakeun bala eta kana kebon upama bapak can ngored kana kebon, Pak. Bapak ulah nyaritakeun bala eta kana kebon upama bapak can muruhkeun ka batur nitah ngored ka batur. Bapak ulah nyaritakeun belegug jeung bodo ka abdi lamun bapak can bener-bener ngadidik ka abdi, Pak. Bapak ulah nyaritakeun bodo jeung belegug ka abdi lamun bapak can muruhkeun nyakolakeun abdi ka batur jeung masantrenkeun abdi ka batur. Tanpalah atuh si cepot jadi sarjana teh, tanpalah si cepot jadi ajengan teh, atuh nyaho-nyaho sopan ka kolot, cintingkatkeun pendidikan teh Pak, jangan sampai punya anak selebor begini, Pak. Kebina-bina deuing aing mah. Salah aing jadi sakolakeun. Geuning si rajin sakola bari teu kalah gelut jeung guru. Atuh da guruna belet. Guru nanyakeun ka uing, aya datang ka sakola teh uing, hei cepot cenah cing aya di Sumatera aya danau naon. Hei cik dewek teh guru, dewek mah can nyaba ka itu nah nanyakeun ka dewek. Cing cenah cepot 8 jeung 8 sabaraha? Hei itu guru cik dewek teh. Kapan uing dek nanyakeun ka guru? Nah guru bet nanyakeun ka uing. Ku dewek teh dijawab aya 8 jeung 8 mah nya 88. Ai 7 jeung 7 mah cek deke 77. Ai hiji jeung hiji mah leho budak. Aduh. Heuh pan sawelas teh teteh umme budak. Yang pokoknya aing mah hiburan perlu. Sanajan ngagugurung sangsara oge keur aing mah da kalah arah. Eueuh deui piubareunana lintang ti kruceuli ieu teh ngadenge lagu anu ngeuna.
2: Teu urang peneungeuna.
1: Laguna Jaipongan.
2: Jaipong.
1: Heeh.
2: Laguna Jaipong gitu.
1: Heeh. Laguna
2: naon?
1: Laguna. Somohon. Laguna anu ngeuna.
2: Eta hayang Akang.
1: Heeh. Ai eta ti jero kawina teh sahaeun?
2: Mamah iya.
1: Ulu inung dewek atuh. Aduh. Punten mah iar punten. Borong ngabanyol ge teh ngaheureuyan ka kolos jugan teu eueuh yuri. Aduh, biasa minta lagu dewek.
2: Naon Akang?
1: Lagu na. Lagu eta we.
2: Naon?
1: Lagu menana orang Yuwelang aya.
2: Orang Yuwelang? Aya.
1: Orang Yuwelang dek mah dedengeun dina manehanna di ditu di imah teh weh di orang Yuwelang dek mah. Dor kayaknya prak panayagan. Heeh, geus nyaratu si lain.
2: Heeh,
1: dor kayaknya. Orang yang ulang
2: kah?
1: Orang yang ulang. Aduh, ngeunah gara sana.

0: nuturkeun ka saya.
1: Ya. Kudu nuturkeun ka langkang dewek.
2: Aya na Kang.
1: Moal pahili jeung kalangkang heulang geu jeung.
2: Apal ya
1: Kang. Yun eta we kalangkang datang ka balong aing kudu ngagebrus kitu ka balong.
2: Aya na mun jay.
0: Hayo mana.

0: make jeung arajin subaha. Tugas ieu urang pikeun lumampah nuturkeun si Akang bisi aya kajadian di hareup. Ibarat abdi boadek baa.
1: Baa
0: cenah. Abdi boar baa. Dek taat.
1: Taat.
2: Ari pokona mah nya kitu. Aikeur uing mah lain guna naon ras ka inung barudak anu ditinggalkeun.
1: Nah, kumaha inung barudak ditinggalkeun?

0: kunmang pamayana ngahaturkeun samasungkem ka hiyup sareng angir.
1: Mangalingih paman.
0: Mangalingih. Angir Batara.
2: Kasep Arjuna Bima.
0: Yap.
2: Amuing itu incu eyang.
3: Mangapunten.

0: Pangapunten kawula Aswatama. Paralun malum anu kasuhun ninggali anu kapamih kayan pangapunten Raka Batara kapengkeran. Hayi Bima, hayi Arjuna. Pangapunten kapengkeran.
1: Aya naon ieu?
2: Aya naon?
3: Aya naon ye?
0: Oge ngahaturkeun semasungkem kawula Aswatama ka hunyuk Raka Prabu.
2: Ditarima ku Kang Rai
0: ka hunyuk Kang Jeung Rama.
1: Aya naon Aswatama? Eta kesang tepi ka lamun kitu kitu. Ha?
0: Sadaya daya kaula nguningakeun muga wae ulah janten penu.
3: Aya naon ieu teh?
1: Aya naon? Aya naon Rai?
3: Aya lo ye. Hei.
2: Aya naon? Dugi karasan kieu.
0: Lumawi nguningakeun kaula teh parantos ngontroh ka kaputren. Nanging pinasti aya nu luncat tina janela kaputren nyanak Wanoja tuang putra Dewi Lesmining Puri di Canak Kawang Awang. Ku jama anu sisitan malihan anu hiji bangsatna ngayakeun perlawanan da dua anu hiji nyanak putri kaluhur anu hiji ngayakeun perlawanan hingga okobi galepati nanging barang badai kepung wakul buaya mangapus sadayana para kurawa ames ka jero bumi kitu nguniakeun
4: iya iya
0: kaget

0: pihak kajamparing angin-angin ka konsara mancanagara. Daya deui anu bisa ngamah jomantara jeung anu bisa asup ka dasar bumi lintang ti anak Kai Bima.
1: Kai Bima
0: nya kana Gatot Kaca jeung Antri Jar. Ceuk mang tadi. Sakumaha tantu sarutkeun oh sangemkeun. Buruk untuk kali tunggu lah gagal kali tunggu akhir bangsa tiap paling. Siapa boleh deh anu bisa ngamal jaman tarajeng bisa asupan jaman bumi teh lintang siang saja jeng garut.

0: nyaan we meni demplon.
1: Bahonoknya
0: lah. Ih, Paulan. Iya. Imalan, nyangakin paduka.
2: Bade nyangakin gusti.
0: Ay senapati.
2: Parantus korban. Gen bae atuh. Itung-itung pengorbanan. Naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan.
0: Imalan.
3: Ubating dan awa aing teh dibawa ka mana, ieu teh dibawa ka mana.
0: Waduh,
2: nyaan sorana ge meni halimbu.
1: Amin, atuh, amin.
2: Ka amu ieu wedakna sari moda haci. Ka tempo itu dina luhur panon make bulao. Kumis tetek itu.
1: Lain.
3: Dek dibawa ka mana aing teh nawa pulangkeun deui ka nagara jeung ieu teh di jero cai.
0: Wah. Jangakeun ka paduka.
2: Nyi. Wayahna we Nyai teh bakal dikawin ku Aa.
3: Ah, si jurig si kurang ajar teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan. Mumula apruk-aprukan aing dikawin ku bangsa kitu jeung gede deui aing mah teu pejet ditinihan ku nu kitu. Tobat teuing buta pulangkeun deui aing pulangkeun deui ka nagarana.
0: Ulah wayahna.
2: Moal moal pejet nyi moal. Keun bae da aya tuhur.
0: Wayahna nyi.
3: Moal bisa sia kurang ajar pulangkeun deui aing ka nagarana.
0: Tih, tih, ulah.
2: Kaluar tih duanana. Dek dikoncian ieu pantos sagedena ge tanaga awewe.
0: Wah.
2: Geus dibejakeun ka sajumlah rakyat aing lauk gede lauk leutik. Bisi aya nu nyusul awas priatna kitu nya.
0: Imalah. Hayo bejakeun.
2: Amit
0: paduka.
2: Amit gusti.
0: Wayahna nyi.
3: Dek dikumahakeun aing teu denawa pulangkeun deui kurang ajar teh sudi aing teh sudi.
0: Wayahna.
2: Wayahna sanajan mungkir da geus takdir, najan mungpang da geus takdar, milik diri bagja awak.
0: Ayeuna ku Akang edek dikiwin geus. Astra jinga.
3: Pun.
0: Masya kenaon teh.
3: Ieu keur ngodokan keuyeup. Aduh, ngeunah di jero cai teh euy. Aduh, aing ampir ka tipu. Heeh, sugan aing hakaneun. Dicapluk ku aing ka kait beuheung. Ka kait sungut anu nguseup dihakan ku aing upanana. Heeh. Aduh. Aduh. Jang. Resep euy keur ngalaan empot. Aduh. Heeh. Ieu ieu piduiteun teh ieu. Nya kuda laut. Nya.
1: Kuda laut tetep.
2: Aduh, keuyeup ieu ka beuki aing keuyeup.
1: Ulah
2: tah. Heh.
1: Haram,
2: Kang. Nah, make ulah kana keuyeup. Haram. Ceuk saha haram teh ceuk saha? Bejakeun ka aing nyebutkeun haram.
1: Heeh. Aya ieu mah.
2: Bisi teh apa disebutkeun haram teh kieu? Aing keuyeup teh leumpangna ka gigir. Ai panon ka hareup ai leumpang ka gigir. Lamun di daratan mah keuyeup teh sok ngorowotan galeng nu boga sawah.
1: Kitu.
2: Lamun jelema nampo galeng leuwih teuing eta teh lain jelema tapi keuyeup. Dan nu kitu nu diharamkeun teh deuleu. Heeh, karawat korowot kana batas batur. Heeh. Aduh, ai ieu mah keuyeup ieu ai beuki mah hakane geus.
1: Heeh.
2: Aduh.
0: Talungtik dawala ka jero dawala.
2: Plan,
0: talungtik.
4: Talungtik mana?
2: Plan,
4: talungtik.
2: Tomohon. Keun mae ah, ku abdi ka jero. Duh. Ngeuna ieu. Cumi-cumi ngajak seuri ka dewe. Nya bogoheun mah.
1: Sakeun
2: meureun Cucut ngajak imut. Nya. Bogo oge barogoheun ka dewe. Pajarkeun dewek cenah. Eta lauk todak ieu teh. Mangga tuh.
1: Mangga kulang. Lah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis.

0: Geningan kadua poe ayeuna-ayeuna geus waktu jam 4 candeuk datang keneh wae.
1: Nah, opatkeun. Nyono kana waktu nu tangtukeun. Datang kana mangsaan direncana. Nitih kana wanci anu mustari. Ieu netelakeun sakumaha janji dina dinten mangkukna.
0: Leres.
2: Gigi.
0: Leres. Boa dileu barudak teh salalamet atawa kumaha sih? Nah,
3: kutukan bulana.
0: Ya mudah-mudahan wae aya dina pangresa Gusti.
1: Sakumaha yang dia parantos lisankeun dinten mangkukna. Da yakin atuh si Gatot Kaca anu maling, si Gatot Kaca anu merekosa atawa ngaguna sika. Sakali si Gatot Kaca tetep si Gatot Kaca jeung santri jat. Fakta kahiji getih bukti lamoko tina bajuna. Kadua yakin anu malingna dua anu kaluhur hiji kana piji leuk-leuk. Pungbes nya. Nya. Tayeuna kulantaran dina waktu dua poe anu teu datang janji yeuna teu lakeun di mana teu datang teh. Anak ama Kai Bima jeung Kai Arjuna. Wayahna jadi tanon si Gatot Kaca jeung Satria.